etimi mi meti meti kuni mankasa meti ni debia anita free mi na komano oya wasai ni watu yesu amene ni watu na no oya wasai ni ha mimi yesu no mi na kopale oya wasai na hey anuti meti meti meti meti kuni mo matamfo so dabia mese mi na I need to